Mi plystring. Det er på nippet til å ikke være plystring. Jeg føler jeg anstrenger meg enormt for å få det til. Så jeg er tett på disse 13% jeg har som ikke kan å plystre, føler jeg selv i hvert fall. Synes ikke jeg er oppe og nikket på et respektabelt nivå. Men nok om det. Plystring får være plystring denne torsdagen 18. juni, og vi skal sette i gang med musikk ifra Cameron Whitcomb. Låten den heter Medusa.

0: Du hører på Tidlig Helg, og med meg i studio så har jeg Herman Brynne Leikanger, som er jo aktiv i metisport, metsi, det er ikke alltid like lett å si det der.
1: Nei, det er en mouthful, som man sier. Det kan brukes som sånn der vokaloppvarming, hvis man vil det.
0: Men ja, ikke sant?
1: Men metisport er det riktige.
0: Hva er definisjonen på en gamer?
1: Det spørs veldig hvem man spør.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det

kokolett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.